Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Rass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass, Tommy,

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: God förmiddag. Micke Sedberg här, som är den som ser till att ni får höra gamla listor här i P4 Plus. Och många av dem kommer från er lyssnare, från gamla dödsbon, och Sveriges Radio har ju inte sparat så mycket från förr som man idag hade önskat för det här syftet att låta programmen ljuda igen. Och det gör ju jag för att samla en specifik tidsepok. Och jag har också köpt in många av programmen ifrån Kungliga biblioteket där Sveriges Radio, ja, vi har rätt till innehållet, medan KB, som det förkortas, de äger själva inspelningarna. Men, inköpt och klart, ja, det är dagens återutsändning från KB då, sändningen från den 1 april 1990. Och när signaturen börjar ljuda, ja, jag behöver väl inte ens då säga vilket program det rör sig om.
1: Här är Petri nu, Svensktoppen. Resultatet av omröstningen presenteras av Kent Finell.
2: Ja, kära vänner, så har vi då ljugardagen här igen. 1 april, välkomna ska ni vara till ett program utan lurendrejerier. Det är alltså mycket som står på spel för vissa som gör att vi avhåller oss från skämtet den här gången. Det låter kanske lite tråkigt, men det får väl dessvärre bli så. Vi börjar som vanligt med att gå nerifrån och uppåt och tar om att på 15:e plats kom en melodi som fick 18 poäng. Jag

Lyckligare och gladare om man hade tillgång till Liza Minnelli eller om man for till Kilimanjaro. Jag vet inte, ja. Tapirerna var det i alla fall som sjöng och spelade om Liza Minnelli. På 15:e plats och på 14:e kom den här.

Mia Sandberg kom på 14:e plats med sin egen låt Tid. 20 poäng fick den, och mer än det dubbla, 49, gav juryn till den här.

Det lyckades inte för Peter Jöback att ta steget upp på Svensktoppen med en sensation. Kanske en sensation i sig, tycker en del. På 12:e plats kom den, 86 poäng fick den. Och så här låter då 11:an.

0: Efter bara 3 veckor så får vi säga farväl till supertrion med Det är skönt att komma hem. Den fick 95 poäng. Den var 10 förra veckan och åkte alltså ut från listan nu. Då har ni förstått att vi har fått en nykomling. Förra veckan fick vi faktiskt 2. En av dem överraskade, det var symfonin med Loa Falkman som gick direkt upp på andra plats då. Den har skrivits, den låten, av Tommy Gunnarsson och Elisabeth Lord. Elisabeth är det som gjort texten, och jag tror att det är många, i varje fall i min ålder och äldre, som minns Elisabeth Lord som sångerska på Svensktoppen i slutet av 60-talet. Men hon försvann sen, och jag har nog funderat lite då och då på vart hon tog vägen. Det ska vi få svar på nu, för hon finns med på telefon. Hej Elisabeth!
1: Hejsan!
0: Ja, som sagt, här dyker hon plötsligt upp igen i Svensktoppssammanhang, flickan.
1: Mm, efter 22 år.
0: Ja, flickan som har blivit dam.
1: Ja, livet börjar efter 40, vet du.
0: Ja. Som textförfattare dock.
1: Ja.
0: Till symfonin.
1: Mm.
0: Och det är väl roligt?
1: Det är mycket roligt.
0: Förstår jag, för det har gått bra för den.
1: Ja, visst.
0: Men är det så att du har jobbat med musik allt sedan Svensktoppens dagar, alltså för över 20 år sedan när du var som mest aktiv på listan då?
1: Nej, det kan jag väl inte säga. Inte hela tiden inte. Utan 68 då, när jag hamnade på Svensktoppen. Så jag ska berätta en liten historia om det här. Så flyttade jag upp till Bollnäs. Och då kommer redan Tommy Gunnarsson, som har skrivit musiken till det här, in i bilden. För att jag hade en grupp från Söderhamn som heter Rolf Kristers. Och där var Tommy med. Men sen vi turnerade ihop något år, och sen flyttade jag till Stockholm. Och så sjöng jag med Rospickarna och ja, en massa olika gäng så där. Reste mest med dansmusik. Sen flyttade jag till Örebro. Man måste röra på sig. Och sjöng med Country Road. Och höll på ganska mycket med countrymusik hela slutet på 70-talet då. Sen, jag är från Björkvik. Jag är barnfödd här i Björkvik.
0: Var ligger det?
1: Det ligger mellan Katrineholm och Nyköping.
0: Mm.
1: Och jag flyttade hemåt igen. Och gifte mig och fick barn och blev hemmafru, kan man säga. Mer eller mindre, jobbade på kontor. Och jag var ute och sjöng någon gång så där bara. Sen blev jag ensam med mina 2 barn. De är nu 9 och 11 år. Och sen för drygt 3 år sedan så ringde det. Då var den här Tommy Gunnarsson. Det var alltså 17 år senare. Och bjöd upp mig på en musikerfest till Hälsingland med alla de här musikerna man jobbade med på 60-talet. Och vi började prata musik, och han sa att han skrev låtar. Och jag skrev lite texter. Och på den vägen är det. Så att man kan säga att det smällde till både musikaliskt och privat.
0: Jaha.
1: Så vi är alltså sambo nu.
0: Det är ni.
1: Cirkeln är lite sluten.
0: Ja, det ser man.
1: Mm-hmm.
0: Du, jag måste säga, när du började som sångerska och det vi pratade om inledningsvis här, Svensktoppen, så gjorde du debut 1968 med en tåbmelodi. Här kommer den. Tambourine.

0: Just så heter den här, Tamburito i Panama, eller Pepita dansar. Det var ju Tove det.
1: Ja, det var det. Och vet du vad? Jag har faktiskt gjort en nyinspelning på den. Vi har gett ut en liten kassett här. Och den ligger trea på Sörmlandstoppen.
0: Ja, så.
1: Samma gamla Tamburito efter 22 år.
0: Ja. Skönt. Och härligt just ett sånt här år kanske att ha just TV Tove på någon lista.
1: Just det här att jag sjöng den, det gjorde att jag började på att sjunga ganska mycket Tove. Och har arbetat, jag bodde i Örebro, utbildningsförbundet, åkte runt och berättade och sjöng Tove ganska mycket. Och det var ju fantastiskt roligt. När jag var 20 år hade jag ingen aning om några bakgrunder till melodierna.
0: Nej.
1: Men just den här Pepita har alltså en sann bakgrund om en indiansk flicka. Som jag brukar berätta nu för tiden när jag sjunger den då.
0: Ja, ja. Nu är ju inte Elisabeth Lord känd för att tolka Tove i och för sig, utan
1: vad
0: du är allra mest känd för vad gäller Svensktoppen, det är ju Huset på höjden.
1: Mm.
0: Den kom 69, ja. Och den fick vara med i 10 veckor. Ska vi ta och lyssna lite på den också?
1: Gärna.

0: ska se ut.
1: Åh, ja, den här kommer jag så väl ihåg själv, Elisabeth. Man gick och nynnade lite grann på.
2: Det var roligt.
1: Men det märkliga, det måste jag berätta för lyssnarna. Den här fick alltså vara med i 10 veckor.
2: Ja.
1: Men inte någon gång låg den bättre placerad än 8:e.
2: Va?
1: Det är nästan rekord i sig, tror jag.
2: Ja, det tror jag. Ja, det var nervöst varenda söndag. Så halkar man ner till 10 och ja, så 88.
1: Och så 9:e, och så 8:e, 9:e, och så 10:e och sådär. Ja. Otroligt, vad konstigt egentligen.
2: Ja, och nu är det spännande igen.
1: Ja, nu är det spännande igen, men nu säger jag ingenting, förstår du.
2: Nej.
1: För symfonin med Loa Falkman är såklart kvar på listan, men var någonstans? Ja, det blir en annan fråga där.
2: Mm.
1: Men du får glädja dig med att den finns där i alla fall.
2: Mm.
1: Och så var roligt att få höra vad som har hänt under de här åren. Och så säger jag tack till dig för samtalet. Och så hälsa Tommy också.
2: Det ska jag gärna göra. Tack ska du ha.
1: Hej då.
2: Hej hej.
1: Ja, så är vi då inne på den här söndagens lista med en nykomling någonstans som är en 14 veckor gammal låt på 10:e plats.

Dalar gör den sakta men säkert. Baby Boom med Magnus Uggla. Från en åttonde till en tionde plats, den här gången med 101 poäng. Nästan varje vecka den senaste tiden så har vi kunnat tala om åtminstone ett ras. Och nu är vi där igen med ett veckans ras, för nian som vi nu ska spela upp, ja, den var faktiskt fyra förra söndagen. Ja.

Från en fjärde till en nionde plats för Min arm omkring din hals med Semia Hamilton, 105 poäng. Vi lägger till 11 får 116 och på köpet får vi återigen lyssna till en filmmelodi från samma film dessutom.

116 poäng och en åttonde plats till Louise Hofsten för 1939. Förra söndagen fick vi två nykomlingar på Svensktoppen. Båda två kom från den svenska uttagningen till Melodifestivalen, som ni kanske minns. En gick upp på andra plats och den andra på sjunde. Och där ligger den kvar.

värme med en gäng. De grabbarna är från det glada och humoristiska Göteborg, och nästa gäng består också av enbart killar. De är från en plats i landet där allmänt sägs att humorn för folket också där är en signatur.

På sjätte plats med 128 poäng till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Vi har ytterligare ett dansband på listan, Lasse Stefans, och de har varit oroliga idag, det kan jag lova er. Nia förra söndagen är att åka ur när de nu är så nära att slå Hotenelle Singers rekord på Svensktoppens maratonlista. Men som ni förstår har de gått uppåt, men de har inte hamnat, som ni nu kanske tror, på femte plats. Nej, där har vi den här plattan.

138 poäng och en femte plats till Niklas Strömstedt och förlorad igen. Kan det vara så att vi har Lasse Stefans på fjärde plats? Det skulle i så fall betyda att de helt enkelt har bytt plats med Semiya Hamilton och Min arm omkring din hals. För den var ju fyra förra söndagen och Lasse Stefans då nia. Ja, så är det faktiskt.

Helt plötsligt upp fem steg för Lasse Stefans och Kristina Lindberg med de sista ljuva åren. 169 poäng och 50 veckor på listan nu. Hotel Henne Singers har 52 med omkring tiggan från Låsa. 53 veckor för Skåneorkestern och de har slagit rekordet. Och det sker i så fall, om de är kvar på listan, söndagen den 22 april. I fredags hörde jag Björn Ulvaeus i en radiointervju lite skämtsamt vädja till jurymedlemmarna att inte rösta på Lasse Stefans något mer. Och tacka för det. Björn och grabbarna tycker förstås det är kul att ha det här rekordet kvar. Åter till dagens lista. Tre melodier återstår. Och här på tredje plats hittar vi alltså vår nykomling.

0: Handen på hjärtat, Sofia Källgren. Är det så väldigt viktigt att hamna på svensk topp?
1: Ja, vad ska jag säga på det? Ja, det är viktigt. Det är klart viktigt. Speciellt, jag måste säga att förra året när jag låg på svensktoppen i 14 veckor med då Längtans vind. Det var betydelsefullt.
0: Vad betyder det?
1: Ja, folk har inte undgått att höra än, måste jag säga. Det är väl en... Det har... ingen kan undgå det på något sätt. Mm. Inte om man ligger så länge i alla fall.
0: Vet du att du nu har placerat dig på tredje plats?
1: Oj då, det är faktiskt, det tror jag det är nog högsta placeringen på Svensktoppen.
0: Alltså, faktiskt. Inte ens Längtans vind kom
1: Nej,
0: så högt upp.
1: Nej, jag tror fjärde plats.
0: Oh,
1: vad kul.
0: Då får vi gratulera extra då.
1: Ja, det var jätteroligt att höra.
0: Jaha, handen på hjärtat, om vi ska ta och börja snacka lite grann om den. Var hamnade den på uttagningen?
1: Då var det fjärde placering som den fick då.
0: Ytterligare en anledning här, lite bättre ändå. Ja. Var du nöjd med den placeringen då?
1: Ja, det måste jag säga. Det var jag. Absolut.
0: Ja.
1: För min del så kändes det väldigt bra att komma på fjärde plats. För det, jag tror man slipper lite av den här, vad ska jag säga, stämpeln, slagerstämpeln. Om man inte placerar sig högst upp i topp. För man har, på något sätt så kanske man, ja, det vore kanske annorlunda för man hamnade på andra plats. Vad vet jag.
0: Mm.
1: Men nej, det kändes jättebra.
0: Men jag skulle på att säga, de kan ju bättre än så. Ingela Forsman och Lasse Holm brukar placera sig bättre.
1: Ja, jo. Ja, det är ju i och för sig.
0: Så det kanske inte är någon av deras allra bästa?
1: Nej. De har väl gjort låtar som är kanske ännu bättre. Men jag tycker väldigt mycket om den här låten.
0: Varför det?
1: Därför att den har på något sätt två olikheter i sig. Jag vet inte om man... tänker på det som lyssnar. Jag tänker mycket på den när jag sjunger. Den har en kanske lite allvarligare vers. För att sedan bli lite mer lycklig och lekfull i refrängen.
0: Mm.
1: Och jag tror att som sångerska så är det lite inspirerande och ha båda de här två.
0: Den är rolig att sjunga alltså?
1: Ja, tycker jag.
0: Mm. Nu är du i Stockholm. Det är alltid trevligt att ha... folk sittande här i studion istället för telefon.
1: Ja, det passade bra.
0: Du är här av en speciell anledning.
1: Ja, jag ska spela in listan. En listan-video idag.
0: Mm. På den här
1: på låten, ja, precis. Ja. Som har gått upp.
0: Så där. Ja. Även på den listan då.
1: Ja.
0: Är du glad därför att det här betyder någonting för dig i karriären eller vad då?
1: Du menar med listan eller med...
0: Ja, med Svensktoppen och låten.
1: Nej, som jag sa tidigare så tror jag att Svensktoppen har en rätt så stor betydelse faktiskt. Kanske ganska mycket för mig också, eftersom jag har ganska mycket material på svenska och sjunger väl lite mjukare musik än den musik som passar kanske på tracks, listor och sånt där. Även ifall jag har haft några låtar där med.
0: Är det medvetet från din sida det här? Att satsa på den typen av sånger och melodier?
1: Det är helt enkelt det som passar mig bäst, tror jag.
0: Mm.
1: Och ja, det går bäst där.
0: Vad har hänt det här året? Du dök upp från nästan intet då, förra årets Slagerfestival. Mm. Vad har hänt sen dess?
1: Det har hänt en massor, faktiskt. Jag har direkt efter... festivalen förra året så fortsatte jag samarbetet med Visitors då, som jag sjöng ihop med. Och det ledde till en folkparksturné som var jättelärorikt och mycket inspirerande. Och jag ska även ut nu i sommar.
0: Mm.
1: Det känns jättekul.
0: Ensam eller med Visitors?
1: Jag åker nog ut med Uffe Persson i sommar.
0: Ja.
1: Eftersom vi har Fantomen i bakfickan.
0: Just det.
1: Så känns det väl lite som det är en bra sak.
0: Mm. Ja, folk måste ju få se er sjunga den också.
1: Ja, precis.
0: Plus handen på hjärtat.
1: Ja, den kommer väl också. Kommer.
0: Ja. Ja. Så allting är bara jätteroligt just nu.
1: Ja, det får jag säga. Sen har jag lite spännande olika projekt som jag håller på och kanske komma in i. Men än så länge är det hemligt.
0: Oj. Du får inte ens yppa det här.
1: Nej.
0: Vad tråkigt för oss.
1: Ja.
0: Men så roligt att ha dig här igen i Svensktoppen.
1: Tack så mycket.
0: Lycka till i framtiden.
1: Tack.
0: Nu spelar vi Hela handen på hjärtat som har fått 183 poäng.

En ny låt på listan också denna vecka. Handen på hjärtat med Sofia Källgren på tredje plats. Så till tvåan, och kring den kretsar väldigt många tvåor just. Två veckor på listan, 222 poäng, tvåa förra söndagen och tvåa idag.

Kvar på andra plats symfonin av, som vi tidigare sagt, Tommy Gunnarsson och Elisabeth Lord, men med Loa Falkman. Och kvar på första, den här förstås.

Överst på listan, hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark 363 poäng. Lasse Stefans kvar och är nu uppe i 50 veckor på listan. Sofia Källgren ny på tredje plats med handen på hjärtat. Och utslagen supertrion med Det är skönt att komma hem. Nu ska vi gå hem och innan dess önska en trevlig söndag och tänk på att det är 1 april idag. Vi är alla mycket mer lätt lurade än vi tror. Och nu när klockan är 12 så säger jag tack för idag och önskar er en som sagt var riktigt trevlig söndag.

0: Svensktoppen presenterades av Kent Finell.
1: Ja, och det gjordes den 1 april 1990. Och visst är det kul när det förekommer intervjuer i de här gamla programmen som jag sänder ut. Idag fick vi till exempel veta lite mer om Sofia Källgrens låt när hon var gäst i Svensktoppen. Men nästa vecka då backar vi till 1969 och en vikarie för Ulf Elving. En vikarie vid namn Ingmar Sandberg, och då ska han ge oss både Svensktoppen men också toppentipset från en julivecka det året. Men nu dags för en musikbonanza i form av massa skön musik från förr från olika årtionden. Och först ut ska vi höra Lena Andersson och hennes mellohit från 1972, den som heter Säg det med en sång. Och jag har ju gjort en musikdokumentär relativt nyligen om och med Lena. Och hon gästade mig i hela 2 timmar i Radiohuset i Halmstad. Och är du så att du har missat den, kanske vill höra den igen och ta del av hennes berättelse om alla hitsen, bland annat den här låten, eller vad som fick henne att flytta till USA. Ja, du söker upp på Lena Andersson i appen Sveriges Radio. Och om ni vill, då hörs vi även i eftermiddag här i P4 Plus i tematimmen 5. Då har jag grävt fram ett gäng låtar som handlar om städer. Men som sagt nu, Lena Andersson, varsågoda.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4+. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: Och vi fortsätter med program på svenska.
1: Hej, jag heter Malin. Vill du följa med mig in i fantasins värld? Jag tänkte ta med dig till en plats där vi kan drömma oss bort och bara slappna av en stund. Det enda du behöver göra är att blunda och lyssna. Lyssna på min röst och låt din kropp vila. Om du vill får du gärna ligga ner medan du lyssnar. Sitta skönt går lika bra. Det viktiga är att du ligger eller sitter på ett sätt som känns bekvämt för just dig. Ta ett djupt andetag. Andas in. Och andas ut. Är du redo? I fantasin reser vi till en magisk skog. Tänk dig att du promenerar i en magisk skog. En skog som är ljus, vacker och lugn. Nu stannar du och lyssnar på skogens ljud. Vad hör du? Hör du fåglarna som kvittrar?

0: Den växande vildsvinstammen ställer till allt större problem för lantbrukare. Hos Patrik Lennvall, strax utanför Klippan i Skåne, förstörde vildsvinen 50 hektar med majs i skydd av mörkret.
1: Kom det bara sådär över en natt och de gick väl fram som stridsvagnar, kan man väl säga.
2: Förödelsen var så omfattande att Patrik Lennvall fick så om majsen.
1: Det var precis som de var beredda på det här och bara väntade på det.
2: Hur kändes det?
1: Det var ju skit. Rent ut sagt alltså. Alltså det kostar ju pengar och så om. Det är inget billigt utsäde det här. Och vi måste ha mat till våra kor så att det fanns inget annat att göra där än att så om.
2: Enligt Jordbruksverkets senaste statistik förstördes nästan 50 000 ton spannmål med ett värde på cirka 300 miljoner under ett år. Det var 2023 och sedan dess har vildsvinstammen mer än fördubblats, vilket sannolikt lett till ökat skördebortfall enligt Jordbruksverket. För lantbrukaren Patrik Lennvall är hotet från vildsvinen inte över för den här säsongen. Vildsvinen gör sina första räder vid sådd och sen strax innan skördetid.
1: När majs luktar moget, som vi säger, då får man vara observant alltså.
0: Där hörde vi lantbrukaren Patrik Lennvall som håller till utanför Klippan i Skåne. Och reporter var Mikael Funke. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekräftar nu att landet anfallit en oljeterminal i Sankt Petersburg med långdistansvapen. Det skriver han på X. Attackerna som skedde igår kväll har även rapporterats i ryska mediekanaler på Telegram. Ukrainas armé säger samtidigt att striderna om den östukrainska staden Kostjantinivka, som Kreml påstått att man erövrat och fullt ut kontrollerar, fortsätter och att de ryska påståendena om att staden erövrats är falska. Militanta islamister och separatistiska tuareger har genomfört nya samordnade attacker i Mali. Flera städer och ett fängelse har utsatts för attacker, uppger militären, invånare och säkerhetskällor. Striderna började tidigt i morse, över två månader efter att de två grupperna attackerade den regerande juntan. Och så vädret ikväll över de östra delarna av norra Norrland mattas dagens kraftiga skurar långsamt av. I övriga landet soligt avslut på flera håll, men från nordligaste Värmland och upp över södra fjällkedjan väntas skurar. I natt över södra halvan av landet börjar regn och skurar sakta att breda ut sig österut. Det var Ekots nyheter, i studion Katarina Bojve.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: If you...
1: P4 Plus med Micke Cederberg.
2: Hallå där! Idag så ska vi ut och resa till olika städer och tätorter. Men oj vad vi skulle kunna resa i flera timmar, för det finns så många låtar om just städer. Så det här temat lär jag återkomma till, om du nu skulle sakna någon stad som inte hörs i tematimmen idag. Och vi kommer inte att resa logiskt, som man kanske hade gjort om man hade rest på verkligt sätt. För vi kommer hoppa fram och tillbaka, kors och tvärs över vårt jordklot. Men vi startar vår trip i Honolulu.

Ja, det där var Harpos genombrottshit från 1973 som utspelade sig i Honolulu. Och när han har uppträtt med den här låten på scenen, då har en släkting till honom fått agera krokodil på scenen där. Och när han spelade in den här låten om staden med en knapp miljon invånare på Hawaii, ja, då blandade han ihop den med Jamaican och reggae, vars baktakt spelades i den här texten. Men det fnissar han gott åt i efterhand nu, så här många år senare. Och apropå Jamaica, så ska vi nu förflytta oss till det landets huvudstad, Kingston.

Lord Creator. Ja, så kallade han sig för, som gjorde originalet till Kingston Town. Men här hörde vi den med UB40 som väckte liv i den och fick en stor hit 1990. Och Kingston, det är ju Jamaikas huvudstad och har precis som Honolulu en knapp miljon invånare. Och det är tvära kast mellan städerna här, och nu ska vi till USA och Amarillo.

Tony Christie där och hans tvekan om eventuell fortsatt relation med Marie, hon som bodde i Amarillo. För de hade nämligen kommit till ett vägskäl när man antingen ska skiljas eller stanna kvar. Och Tony, han redogjorde här för fördelarna med att inte skiljas. Och egentligen så skulle låten ha hetat Is This The Way To Pensacola? Ja, det ligger i Florida, den staden. Men det är en tuff utmaning att hitta ett rim på just Pensacola. Så därför ersatte låtsnickaren och artisten som gjort låten Nils Idaka. Han ersatte Pensacola med Amarillo som ligger i Texas i USA. Och den här låten den toppade listorna i Sverige 1972. Och från Amarillo så ska vi nu till Nordirland och deras huvudstad Belfast tillsammans med Boney M.

0: Drygt 300 000 invånare det bodde i Belfast på Nordirland. Och här så belyste Boniem vilken längtan folket där hade efter uppbyggnad av staden och att få leva fridfullt efter alla våldsamheter som hade pågått där. Och året var 1977 när discogruppen här ofta hade lite allvarligare budskap i sina texter och ändå inramat i någon slags partydiscoskrud. Och vi ska resa vidare nu och hittills har vi ju inte landat i Sverige. Men det ska vi göra nu när vi ska till en tätort i Närke, nämligen den som heter Laxå. Här är Tova Karlsson i sällskap av Mats Olsson.
1: När ni ska planera semestern

0: och har ett eget närkes dis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen.

0: Och det är visans klo.
1: Laxå. Ja, där har Tova Karlsson varit och kört go-kart bland annat på 60-talet. Och det var ju anslutning till att den här låten var poppis. Och hon vann även då faktiskt. Och det var ju låten Jackson som var förlaga till den här. Och nu ska vi förflytta oss sådär 40 mil. Och då börjar vi närma oss Eslöv i Skåne.
2: Älskling, sötnos. Härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

Jag hade fått något skit i förgasaren. Det är sant. Jag tog mopeden, drog den in till en liten mack som låg strax bredvid.

I originaltexten på engelska till den här låten så handlade det om Tulsa. Men när Östen Warnerbring skrev en svensk text då handlade det om Eslöv, och det var ju han själv som också sjöng in den. Och själva tätorten Eslöv har bara drygt 20 000 invånare, och det är ju stor skillnad mot städerna i de kommande 6 låtarna. För så många huvudstäder ska vi nu beta av, 6 stycken i rad här. Och vi börjar med den som är huvudstad i Österrike, där även Eurovision-finalen ägde rum 2026. Och det var ju Wien som här sätts i fokus av Ultravox.

En dryg vecka in på 1981, ja, då släpptes Vienna med Ultravox på hemmaplan, som i det här fallet var Storbritannien. Och när den kom då så sa gruppens sångare Mitch Ior, ja, att inspirationen den var tagen ifrån en 40-talsfilm. Men i efterhand har han sagt i intervjuer att det där hittade han bara på. För texten den beskriver en flyktig kärlekshistoria i Österrikes huvudstad Wien, men som därefter har bleknat mer och mer. Och Vienna, det heter ju Wien på engelska. Nu blir det glatt och glamoröst istället, för vi ska få smaka på partylivet i Paris tillsammans med Clubben, som berättar om en hel kväll där.

An evening in Paris, Decca Dancing. Ja, det var Klabbe som tog oss med ut i Frankrikes huvudstad. Landet som slog ut oss i fotbolls-VM och som möter Paraguay ikväll klockan 11. Men nu ska vi till nästa huvudstad som även den utspelar sig efter mörkrets inbrott. Och det ska bli lite syndigt nu i Köpenhamn. Ja, Helen Sjöholm berättar mer här i sällskap av Bao. Café.

Helene Sjöholm där. Hon ville helst ha lampan tänd där under natten som utspelade sig i Köpenhamn. Och ni hörde ju även Benny Anderssons orkester där som var med på ett litet hörn. Eller ganska mycket egentligen får man väl ändå säga. Men det var Helene som sjöng den här låten. Har ni koll på förresten hur många invånare det bor i den staden? Ja, så där 670 000 i vårt rödvita grannland där. Köpenhamn alltså. Och i våran egna huvudstad så bor det en knapp miljon invånare i den stadigt växande staden sedan 1982. Det var då det började öka markant invånarantalet i Stockholm. Staden som har blivit så kall enligt Åbro.

Stockholm och Orup där som i musikvideon till den här låten åker runt i en taxi. Och i en biroll kan man faktiskt också se Martina Haag skymta förbi i den här listettan från 1992. Och 30 år före det, ja då sjöng han Louis Hansson om Greklands huvudstad och om vita rosor därifrån.

I oktober 1962 då drog Svensktoppen igång och då fanns den här låten med på den allra första listan. En femte plats blev det då. Men några veckor senare ändå lade den sig allra överst. Vita rosor från Aten med Alois Hansson. Och Aten är utöver Greklands huvudstad den tredje mest befolkningstäta staden i hela Europa faktiskt. Och nästa stad är en av jordens största städer, nämligen Thailands huvudstad Bangkok. Och delar av musikalen Chess utspelar sig där och vi ska få ta del av en natt där när vi hör Murray Head. Men klura ni ut vilken svensk artist som sjunger refrängen på den här låten?

One Night in Bangkok där och Murray Head. Klurar ni ut då vilken sångare som sjunger i frängen här i denna kretslåt? Jo, men det var ju Anders Glenmark i den här musikalhitten. Listeppa i många länder, även här i Sverige. Och i USA, då blir det faktiskt en tredje plats som bäst på Billboard-listan där. Men nu ska vi till Mexiko och till en stad med många härliga badstränder, nämligen Acapulco. Och det handlar just om att njuta av vistelsen där och parta loss, njuta ihop med The Four Tops.

Phil Collins, ja, han har varit med och skrivit den här låten, han har också producerat den och inte nog med det, han spelar även trummor på den här hiten med The Four Tops, Loco en Acapulco, specialskriven till filmen Buster där även Phil spelade huvudrollen. Men nu ska det handla om väldigt många städer, men det är bara en som nämns i titeln, och detta när Grönvalls får ett samtal ifrån Flen.

Igår var det exakt 33 år sedan den här låten entrade svensk toppens åttonde plats med Grönvalls Du ringde från Flen, och sen hängde den med en bit in på höstkanten. Men nu gott folk, nu är vi framme vid vår sista destination, och då ska vi till New York med Pet Shop Boys som resesällskap, och där det ska handla om en kille som har letat sig in ifrån förorten till själva citykärnan. Och tanken var lite att det skulle flörtas med diskon och den ljudbilden som Village People stod för. Och visst har de väl lyckats ganska bra med detta ändå, eller vad säger ni?

0: It's Broadway. Pet Shop Boys var det där som tog oss med till den sista anhalten som var New York när jag tog er med till både städer och tätorter runt om i världen i veckans omgång av tematimmen. Och som jag sa inledningsvis, det fanns ju hur mycket städer som helst att bygga en hel timme runt. Så jag lovar att jag kommer att återkomma vid tillfälle med fler städer. Men inte nästa lördag, för då ska det handla om hits som inte haft någon sånginsats alls. Alltså instrumentala hits, så det finns en hel del sådana. Och nu när jag tackar för mig, Micke Cederberg, så ska ni få höra lite av en sådan som ni redan hör i bakgrunden här. Jag kommer att spela den i sin helhet om en vecka. Och under tiden kan ni ju försöka knäcka vem artisten är bakom den här syrelåten. Så jag hoppas vi hörs igen. Tematimmen varje lördag klockan 5 i P4 Plus, där ni också då får Henrik Olsson direkt efteråt klockan 6 i lördags. Och det är ju klockan nu. Hej då!
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Ja, men lördagens är här. En solig lördag dansar vi vidare här. Det gör vi väl verkligen. Och första låten, den slår ju gnistor om. Ja, ni hör, det spränger och exploderar. Ni kan den här. Visst är det bra att börja med? Knock on wood, Amy Stewart, välkommen.

Här klappar vi. Ching, ching, ching heter låten faktiskt inom parentes, men den heter på riktigt då Happy José från 1961 med Jack Ross. Emmy Stewarts Knock on Wood, den covern som hon fick en jättehit med var 1979. Vi dansar till den på diskoteken. Funkar lika bra 2024. Härligt. Soligt, ja, har det varit på många håll, men en del vill ha regn. Vi får se det om vi dansar lite som en regndans till den här Sivan-låten från 70. Regn.

Ja, vi får hoppas att det är fler än Papa som loves mambo där. Låten heter så. 1954 gjorde Perry Como den där. Nu lite Billy Ocean. Kärlek gör ont utan dig.

Ja, spännande historia där. Jag kan berätta bara kort då att det handlade om en dans på ett fängelse där, men det urartade och sådär. Och då ringde de polisen och sa, ladda med gummikulor, här måste ni göra något. Det dansas alldeles för galet och för mycket här. Ja, så kan det gå tydligen. 10cc var ju det där som gjorde låten Rubber Bullets. Det var faktiskt deras första Englands etta. 1973 i juni gick den upp i topp där. Kul! Vad hörde vi innan 10cc då? Jo, vi dansade så mycket tillsammans till mitt eget Blue Hawaii såklart med Vikingarna från 1989. George Harrison står på tur nu. Här en grej han spelade in 1970. Kommer ni ihåg den här? What is life?

Originalversionen där av Tainted Love med Gloria Jones. Vi som växte upp på 80-talet här, vi kommer ihåg Soft Cells stora version som blev en stor hit. Gloria Jones gjorde sitt original 1964. Fransk musik har vi dansat till också. Kommer till The Adieu med François Hardy från 68. Och så den svänga låten Och Jänta och jag med Sven Ingvars från 66. Jag tycker den har så härlig basgång, den där låten. Känns väldigt modern fast den är från 1966. Snyggt jobbat. Ta hit din längtan. Ja, dans handlar ofta om längtan efter både det ena och det andra. Ska vi lyssna på Family Fours tankar kring det här då?

lördagens bud. Vi är alltid på massa olika typer av dansstilar så att säga. Eller det är upp till er i och för sig, men vi erbjuder musik då som inspirerar till olika typer av dans. Jag vet inte vad ni körde till det här. Någon lite lagom rockskakning sådär. Det var Eric Clapton med Forever Man från 85. Och för en stund sedan var det Darling med Frankie Miller. Nu ska det bli lite boogie. Och vi har ju en världsmästare på boogie i Sverige, eller hur? Ja, här tar jag hjälp av Johnny Olssons storband. Låten heter Jump Up Boogie. Och vem är det jag menar? Jo, det är ju Robert Wells. Och den här inspelningen är från 1991. Och då hade han med sig klassiken Charlie Norman, som ju var liksom föregångaren som Boogie King i Sverige, som ju Robert Wells då tog över statietten ifrån, kan man väl säga. Men här är de ihop teamade. Jump Up Boogie!

I saw Linda Yesterday med Dickie Lee. Jag fick ni bugga lite där. Låten var från 1962. Det var också den innan. Pretty Susie Sunshine med Larry Finnegan. Vad härligt. En del skriver till oss och önskar musik. Det får man verkligen göra. p4plus@sverigesradio.se. Vi stoppar in den lite här och där. För kanalen bygger vi tillsammans. Det här ska ju vara musik som vi har minnen till. Från sent 50-tal och framåt. Många vill höra Shanes. Vi tar en sån nu då, Chris Kraft No. 9, och den här passar ju perfekt att dansa till. Minns ni? 67 kom den.

Ja, det blev lite regnigt här i radion igen och fick ni dansa till de där regniga rytmerna, vi kan väl kalla dem så. Låten heter Rhythm of the Rain med The Cascades från 1963. Chains där för en liten stund sen. Ja, men dags för en lite diskosvängare här innan vi går in i lördagens andra timme. Give me the night. Och det är George Benson som låter så här bra.

Vad är det vår musikläggare Mats Hermansson vill säga egentligen? En regnlåt till, Laughter in the Rain där från 74 med Neil Sedaka. Ja, vi lördansar ända fram till 20.00, hoppas du hakar på här. Jimmy Mac heter nästa låt, men det är Martha Reeves and the Vandellas som gör den från

Ja, när man dansar så handlar det ofta om att få möjligheten att kramas lite också. Visst är det så. Här är en sådan perfekt låt med Björn Skifs som han gjorde 1975. Krama dig heter den också, kort och gott. Early in the morning är inte nu, om ni inte lyssnar på det här programmet någon helt annanstans på jordklotet eller i efterhand. Men Vanity Fairs låt som vi ska dansa till nu heter så.

Gwen Reina med Paul Payet från 1979. Steam för en stund sedan med musik från 69. Nana, hey hey, kiss him goodbye heter ju den där låten. Ja, Big Girls Don't Cry, känner ni igen den där? Ja, den låter vi hört många gånger. Den är så kul att dansa till också, så jag lägger på den här. Frankie Valli and the Four Seasons gör den.

Tired of Towing the Line med Rocky Burnett där. Den spelades in 79. Blev en ganska stor hit i England där. Sen blev den ännu större hit när den släpptes i USA året efter och blev faktiskt nummer 8 på Billboard Hot 100 i USA i maj 1980. Och det betyder att det blev den andra i familjen Burnett som hamnade på Hot 100-listan. Hans pappa då, Johnny Burnett, gjorde ju en låt mycket tidigare som heter Your 16. Den spelar vi också här i PFR Plus lite då och då. Den är ju från 1960. Vi dansar lite till. Snart ska också öppna dörren för PFR Plus. Nej, ni är redan här. Men vilka är det som ska komma? Just det, P4-publiken ska öppna dörren för här efter halv åtta.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Yes, och lördagen den har pågått en och en halv timme i P4 Plus, men nu får ni i P4 en halvtimme. Och vi kör stenhårt från och med nu.

En innehållsdeklaration för det här programmet kan man väl säga. Bee Gees, You Should Be Dancing, deras USA-etta från 1976. Och först i den här halvtimmen då, och först för er som lördansar via P4, blev ju Abbas Voulez-vous där från 1979. Det är ju musik i P4 Plus som spänner från sent 50-tal till idag, så oj vad mycket olika dansstilar det blir här. Plats nu för Four Tops här.

En av kvällens äldsta låtar på skivlistan från 1955, Ain't That A Shame med Fats Domino. Men visst håller den så härligt fortfarande, och kul att dansa till den också. Four Tops låt nyss då från 64 heter ju Baby I Need Your Loving. Nu vänder vi verkligen blad och vi hoppar en bit fram verkligen i musikhistorien och danshistorien, eller vad ska jag kalla det. 1987 på diskoteken lät det så här om man var i Sverige. För det här är en låt på svenska. Den togs inte riktigt utanför landets gränser. Den heter Min mor sa till mig. Och då vet ni att det är Orup vi kör till nu.

Det, jag tycker det är lite roligt kring den här låten. Den blev en jättestor hit här i Sverige när Adam Michael Walden och Patty Austin släppte den 1984. Gimme, gimme, gimme. Men i hemlandet USA, nah, det händer inte mycket. Och inte heller i England så gjorde den inte väsen av sig på listorna. Det var bara vi som fattade storheten i Gimme, gimme, gimme. Och den funkar fortfarande att dansa till. Jättekul.

Ja, Kors i Jösse namn heter låten med dansbandet Jigs från 1974. Året efter gjorde Linda Ronstadt låten Heatwave som vi dansade till för en stund sedan. Don't Stop heter nästa låt, ja det är sista låten ut i lördags, men fortsätt dansa om ni vill. Tack för kväll! Bobby Angelo är här.